Christina Bach mit Kabeljau. Kabeljau, wir schauen auf die Uhr, es ist 6.22 Uhr. Natürlich, ja, wir haben sie mit gehört. Badewetter innerhalb der nächsten Tage und sogar Wochen. Grund genug, dass wir auch auf die aktuellen Seetemperaturen schauen. Das machen wir etwas später. Jetzt kommt Roberto Blanco mit ein bisschen Spaß muss sein. Morgen! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha